کرانا بالکل دنیا سے الگ قسم سے تھا۔ کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپے بھی کہے گا کچھ نہیں ان کی مسکراہٹ کے سامنے۔ بھکت کسی کو ساکشاتکار ہو جائے دیوی کا کہ وہ شویت وستر دھارنی کوئی شکتی سرسوتی ان کے سامنے پرکٹ ہو جائے اور اس کو آشیرواد دے دے یا پیار کر دے اس کے سامنے، تو وہ تو کہے گا میرا سب کچھ نچھاور ہے، لوگ تو کالی کے آگے بلی چڑھ جاتے ہیں، اپنا یہ سماپت کر دیتے ہیں، ماں ماں کہہ کے سماپت کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ماں جس کے آگے لوگوں نے تن من دھن سے اپنا سب سواہ بھگوان کے لیے کر دیا، ایسی پریرنا دائک، اس کو دیکھ کر ہی دوسروں کے جیون میں پھر یہ چیزیں آئیں۔ تو پریکٹیکل ایک سیمپل اور ایگزامپل جو بابا نے بنایا وہ مما تھی۔

بہت گانے میں نے ہندی میں بھی گایا تھا, لیکن تامل, تیلگو, کنڑا, ملیالم, سنہلی, سوریا, سو مینی لینگویجز میں نے گائی تھی. میں ایس جان کی پلے بیک سنگر بول رہی ہوں. ایف ایم ریڈیو نام ہے مدھوبن, اس میں بہت اچھا اچھا پروگرامس آتا ہے, آپ ضرور سننا چاہیے, پریم سے سنیے. آپ سنتے رہنا, مسکراتے رہنا.